0: er høydepunkter fra Petre Målen.
1: Mine venner, jeg har en liten ting jeg må ta opp med det ostore fellesskap som vi en del av. Jeg litt, litt lei av at flere ikke driver med dette, fordi det ødelegger min hverdag og min evne til å fungere i samfunnet.
2: Nå jeg spent, Jonas.
1: Slutt å skru av SnapMap. Ja, jeg hører deg si sånn, men jeg vil ikke bli sporet av Big Tech, og jeg vil ikke bli stalket av tjukke menn fra Sarsborg. Er det noe fucking shit? Jeg vil gjerne se hvor du er, hva du driver med. Henger du med noen? Så jeg kan våge å spørre sånn, oi, kan jeg bli med? Eller kanskje sånn, oi, det en person som jeg ikke nesten hadde glemt litt, lenge siden jeg har sett deg, ja. Og så er du i nærheten. Oi, da må jeg fort med å sende en melding og si, hei, skal vi møtes? Det kan jeg ikke, fordi nesten ingen bruker SnapMap lenger. Skru det på, selv om jeg fortsatt ikke har skrudd det helt på.
2: Ja. Og du har det ikke på heller?
1: Jeg har det for en stor håndfull, men jeg tør ikke å ha det sånn kjempepublikt.
2: Ok, men dette gøy, fordi du har det for en stor håndfull. Hvor mange anslår du?
1: Jeg anslår, jeg vil si 25 en stor håndfull.
2: 25 stykker?
1: Ja, 25.
2: Du har godt tatt den for 25.
1: Ja. Okay. Og det tenker jeg det innenfor det, og det litt sånn tilfeldig det ikke folk som nødvendigvis bare bor i nærheten det
2: nei.
1: Folk langt bort ifra så jeg vet at de i byen,
3: ja, okay, ja.
2: Arin, har du på SnapMap?
3: Nei, jeg har på SnapMap for en håndfull faktisk
2: ja, du har det, ja.
3: Akkurat en håndfull
2: men bruker du å stalk på SnapMap?
3: Absolutt
2: og du
3: ja.
2: Gjør det?
3: Ja, ja, ja mm. Og jeg synes det veldig slitsomt fordi jeg synes det slitsomt å ha på SnapMap for de fem stykkene jeg også har på fordi jeg vet at de også sjekker om jeg aktiv og hvor jeg er og da føler jeg meg veldig hva heter det?
1: Overvåket.
2: Du ble Girl in Red fra sensurert.
3: Jeg ble det. Nei, men jeg synes det litt slitsomt. Det sånn, noen ganger så kan jeg gå inn på Snapchat uten å svare folk, og da får de jo opp at jeg er aktiv.
1: Mm-hmm.
3: Og så sånn, men hvorfor du aktiv og ikke svarer meg, skjønner du?
2: Mm.
3: Eller så vil jeg, eller så prøver jeg å unngå noen, og så kan de se hvor jeg er, og at jeg aktiv, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
3: Er slitsomt.
2: Ja, slitsomt.
3: Du da?
2: Nei, jeg har da på for tre stykk.
1: Oi.
2: Og det er samboer, fruen,
1: ja.
2: Min kompis Andreas, og jeg venninna med Seita Nora, som jeg ikke hengs mye med. Det var en gang jeg satt på for de tre, og så har det bare blitt sånn.
1: For alltid.
2: Ja.
1: Det er koselig.
3: Ja.
2: Nei, Patrick også, shoutout til Patrick. Nei, ikke sant. Han får også.
1: Det er for få, Henning.
2: Ja, er det da? Jeg liker jo litt at ikke folk forventer. Jeg synes det litt nice at jeg kan svare på meldingen når det passer for meg, og ikke når jeg føler at jeg burde.
1: Mm.
3: Ja,
1: men du som så opptatt av liksom, sånn tilfeldige besøk og går rundt og henger med folk tilfeldig.
2: Ja, men det ikke tilfeldig hvis jeg vet at de hjemme og det en 10-12 stykker.
1: Nei, men hvis du plutselig ser sånn, oi, tilfeldig person jeg ikke har sett på lenge, her.
2: Aha, ja.
1: Det har jeg kanskje brukt det.
3: Jeg synes det veldig søtt, Jonas.

0: fantastisk låt å synge kanon til, da.
1: Ja, og så en motherfuckings hang gikk fra bangerang til hangerang. En fate fuckings bitch ligger i mitt seng.
2: Oi.
1: Og det er alt jeg har å si. Denne låta består av refrenget om og om igjen, og så et kort vers om at han har tatt Molly, han er driting.
0: Ja, men kan vi prøve det i kanon, hvis jeg sier sånn... Hvordan er det? Jeg motherfucking hang?
1: Ja, vi kan okay. høre den en gang til.
0: Ja, ja. Yeah, motherfucking
2: hang. Yeah, motherfucking hang. Ja, et kort video, sant?
0: Kan vi prøve?
1: Ok, vi kan prøve å synge den i kan. Det kommer til å bli jævlig, men da må du også slenge på, for jeg mister.
0: Ok, da er det med Jonas som må starte, da.

0: Åh, skyt meg i trynet.
1: Det synes som Sesinando.
0: Altså, jeg vet også. Men, ja, for dette er
2: fløy. Ligger møbler i senga mi.
0: For jeg må innrømme at hver dag siden 17. mai, så har jeg hørt på den her på repeat på vei til jobb.
1: Nei.
0: Jo, nei. På repeat på vei til jobb.
2: Og derfor hører dette i gang med.
1: Yeah, motherfuckers hang.
0: Yeah, motherfuckers hang. Yeah, motherfuckers hang. Gikk fra hangarang til bangarang. Ja, i hvert fall. Det jeg lurer på, grusomt. Jeg beklager hvis jeg har gjort at du også, du som hører på, noen får den her på hjernen. For jeg lurer på, hva den siste låta du hadde på hjernen?
2: Ja.
0: Og tydeligvis er alt lov da. Ja, alt er lov.
1: Ja, alt er lov.
0: Del oss i melding i appen av NRK Radio.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Ja, Henning har fått en russelåt på hjernen, som visst nok veldig irriterende. Ja, motherfucking tank. Ja, motherfucking tank. Det irriterer at han hører på den hver dag til jobb.
3: Ja, jeg klarer ikke å la være, egentlig. Ja, men jeg har hørt sånn, hvis du har en låt på hjernen, skal du høre den ferdig.
2: Ja.
3: Og da går den bort. Men det har den ikke gjort, så jeg lurer på hvilken låt du har, som du hadde sist på hjernen, rett og slett.
4: Eller ikke Nora sin, ja. Forelsket i læreren.
3: Jeg lurer på om det betyr at Nora hadde den samme sangen på hjernen siden hun lærte å synge den i 7. klasse. Og så har den bare gått kontinuerlig siden da. Eller om det er et nytt fenomen, det må du gjerne oppdatere på, Nora. Ah, den er god da.
2: Ja, den er god.
4: Krabbeklo?
3: Ja, men aller først skal vi ta Silje sin. Den har gått litt sånn viralt på TikTok. Også nemlig Christian Mikkelsen og BMI sin låt slash sketch. Kjør.
5: Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti. Jeg liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter jeg da? Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti.
3: Alexander Tetti, Alexander Tetti.
2: Det er vilt å ha den på hjernen.
4: Ja, jeg synes det var veldig veldig å ha på hjernen.
3: Ja, jeg synes også da. Okay. Verkelig, altså. Ja.
4: Og så var det den her da, som jeg var litt sånn rask med. Krabbeklo med Bjørn.
2: Bjørn Helfer. Det er noen går ut og synger på det.
3: Åh, deilig.
4: Jeg synes alle har så mye bedre enn meg, for den jeg har er en sånn AI-generert låt av to tekstmeldinger på TikTok som er en trend nå.

0: Har du også sett en annen AI-generert som går skikkelig på TikTok nå, med horse, sea, sea, horse, sea. Det et eller annet. En sjøhest ser en hest som ser på en sjø av hester. Jeg har jobbet mye med Eurovision Song Contest den siste tiden.
1: Det har du faen, ass.
0: Tror du faen ikke jeg har fått denne på hjernen? Gi sangens bidrag, Michelle.
2: Oh, that's controversial. Sir.
0: Blir ikke kvitten?
2: Michelle, Michelle.
1: Oi,
2: hvordan kan du den, Marin? Hva tror du kan du den?
0: Kan du den også?
2: Dessverre, den lever jo rent-free på min For You-page også.
0: Det satt seg umiddelbart. Har du ingen kommentar, Henning?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi
0: Henning,
1: det er ubehagelig med låta som brenner seg fast.
0: Ja, det er sant det. Men det er jo det

0: Eller sover du I dongeri liksom?
1: Dongeri laken?
2: Jeg tror jeg har ikke joggebukser.
1: Du har ikke joggebukser? Men du har jo bare åpnet om at du fær å jogge. Hva jogger du I dag?
2: Jo, shorts, sånn treningsshorts.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ok.
2: Men hettegenser, jeg har hettejakke da.
1: Ja, du har det.
2: Så noen har en bil på. Men,
1: men du har en?
2: Ja.
0: Ok, men du våkner opp og tar på deg jeans?
2: Ja, eller shorts men,
0: Wow
1: du en sånn som ligger og chiller på sofaen I jeans?
2: Nei, men jeg går ofte rundt I boksen
1: Ja, okay. Til å si
2: Det finnes jo mellomting
3: Vi har Tobias Sten på besøk Vi skal stille bare egentlig alt vi har lurt på Samlet I tre minutter

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Som i dag har besøket noen vi har gledet oss lenge til å ha her, nemlig Tobias Sten. Og vi har jo da en haug med spørsmål som vi trenger svar på.
2: Bøttevis med spørsmål.
1: Ja.
2: Tobias, det er ting jeg har grublet på kjempelenge. Blant annet, hva skjedde her? Fordøva!
1: og den her da.
2: Ja, for jeg sang du på VG-lista. Jeg må jo få lov å si, jeg elsker innlevelsen. Men hva skjedde her? Ble du bare revet med, eller?
3: Ja, så det var nok en kombinasjon av første gang jeg spilte for så jæklig mange mennesker.
2: Ikke sant?
3: Overtenning, og så hadde jeg aldri vært i Stavanger og spilt en festival tidligere på
2: det. Ja.
3: Så nei, jeg var bare glad.
2: Ja, men det hyllet jeg.
1: For vi har gjort en sånn slags indre meme her i Petremal. Hver gang vi spiller deg, så roper vi dør. Men vi tror ikke om alle skjønner at det er derfor.
2: Nei,
1: jeg tror kanskje ikke. Da er det forklart, i hvert fall.
2: Ja. Men det er jo liksom ikonisk det introen du har, for du hadde en opptrend på Spellemann også, så jeg synes jeg tror... Det er dette overtenning, eller?
3: Velkjente hestehyler.
1: Ja. Ja. Det var kult.
4: Tar du den med deg på konserter?
3: Absolutt.
2: Ja, du har det.
1: Det finnes en annen kjent person fra Stord. Jeg sier en. Martha Leivestad. Ja. Og hun har jo en catchphrase, nemlig haba haba. Har du en catchphrase?
3: Oi, sant. Nå har det vært veldig gøy hvis jeg hadde en, altså.
1: Ja,
2: det er kanskje hestehyle.
3: Ja. Jeg sier ikke en så mye, men altså, til folk da.
2: Ja, til folk.
3: Men ja, det er vel hestehyle, ja. Det er vel... Altså, banner jeg litt mye av og til.
2: Men, ja.
1: Hvem er den mest kjente personen fra Stort?
3: Det
4: er lov å si det.
3: Jeg vet ikke, Kjell
1: Stoli
3: kanskje.
1: Humble King,
4: ja. Du, vi har et spørsmål fra Smeen Sigurd her, som hører på podcasten med all respekt. Og der snakket Galvan om at han var på et fly forrige helg, og der mistet han en kondompakke.
1: Oi.
4: Rett ved beinet sitt, og det var over 200 passasjerer på dette flyet, blant annet deg.
1: Oi.
4: Sigurd lurer på om du så dette her, for Galvan mente at du har sett han miste en kondom på bakken på flyet.
3: Oi, var dette Oslo-Bergen flyet?
4: Mm. Ja.
3: Ja, jeg må ærlig innrømme å si at jeg så ingen kondom, altså. Men hadde jeg sett det, så skulle jeg gjerne gitt den til deg.
4: Til meg?
3: Nei,
2: til Galvan!
4: Sorry, dialekt.
2: Okay, vi må videre. Lurer på, drar du på bar for å slåss?
5: Jeg reiser rundt, og jeg synger, og jeg griner, og jeg danser, og jeg slåss med alle bygder i hele Norge.
1: Slåss du med alle bygder i Norge?
3: Oi. Slåss, det er jo... Det kan bety så mange, sant?
2: Ja, ok.
3: Men nei, det er lenge siden jeg har kastet armer, så det er...
2: Det er det. Men er det hendet at folk kastet truse på konsertene dine?
3: Nei, men jeg har fått noen BO.
2: Du har det?
3: Ja.
4: Hva gjør du med de?
3: Nei, enten sier de til en i bandet, eller så... Nei, jeg prøver å gi de tilbake.
2: Ja, rødde.
1: Ja, apropos truse.

0: Lukter ferskvaredisken på meny fitte?
1: Oi, sann. Ja, dette jo den velkjente du og deg om det her, da.
0: Ja, ja.
1: Så handler om, så handler om en, en bygdekveld på Stord.
0: Ja.
1: Der en ser litt dumme ting i fulla.
2: Ja, ok. Så det, det, bare i fylla. Jeg skal ut og spørre neste spørsmål. Hvilken del av ferskvaredisken snakker vi her? Ja, fiskedisken, ostedisken.
0: Grillet kylling, altså, lunsjkake.
1: Alle, alle spørsmål om denne sången kan bli sendt direkte til Lenny G. Så jeg fraskriver ansvar for
2: det.
0: Du kan høre Tobias Stens helt ny album Heimakjær nå. Tobias, takk for at du kom til Petremorgen.
1: Takk for det.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Nå skal det handle om en liten forvirrende situasjon som skjedde litt tidligere I dag. Jeg veldig på alle fire når jeg skal ha på stridslaken. Går ut I senga som er rart sånn det og holder litt så nede.
2: Hva stridslaken?
1: Åh, sånn der, som du drar over senga, vet du.
2: Bare vanlig laken?
3: Med stretch.
1: Med stretch.
2: Som, ja, og, som man ikke bretter under, på en måte.
1: Arjen.
2: Ja?
1: Du hvor gammel nå? 30,
2: 26,
1: ja. 26. Okay. Vet du, Arjen, hva et stretchlaken
2: Ok, jeg vet, jeg skjønner hvor du skal, men for meg så stretchlaken et vanlig laken.
3: Nå synes du litt vel woke. Ja, det
2: altså, det laken som man tar den med sånn strikk, og så tar du fra det ene hjørnet til det andre hjørnet, så det tredje hjørnet, så til det fjerde hjørnet.
1: Ok, hva da laken, hvis du mener at stretchlaken laken?
2: Det du da kaller bare laken, ja. For meg brettelaken.
1: Brettelaken?
2: Som man ikke bruker I 2026, hvis du ikke I forsvaret, liksom. Og skal lære deg disiplin.
3: Er det på hotell?
2: Ja, ja for du bretter ditt eget laken på hotell.
1: Nei, men de gjør det for oss.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg,
1: når de ikke streiker.
2: Jeg føler liksom det helt 1814 å bruke brettelaken.
3: Åh, men det ganske digg med laken, da.
1: Hvorfor sier du brettelaken?
2: Fordi man bretter det jo, det jo ikke vanlig laken det. I 2026 så kan man ikke si at det vanlig laken. Har du brettelaken hjemme nå?
1: Nei, eller jeg faktisk I besittelse av et brettelaken. Så hvis man skal flotte seg en dag, så kan man dra frem dette. Nå begynner jeg å si det!
2: Ja, skjønner
1: si
2: du? Nei, skjønner du?
1: Jeg blir Arjen!
2: Ja,
3: si
2: men Henning, bruker du brettelaken? Det bruker du...
3: Jeg bruker stretchlaken, men jeg har et vanlig laken, og det ganske digg, altså.
1: Ja, det
3: Det noe med følelsen I det, det føles mer eksklusivt ut, og det kan godt hende at det bare litt sånn placebo-aktig.
1: Ja.
3: Men det noe eksklusivt med det.
2: Ja, men det ikke sånn, du sover, dette brettelaken, eller vanlig laken?
1: Jeg har slutt å si det, fordi...
2: Når du sover på den, så jo den, altså den holder seg jo ikke, den sklir jo opp og går til høyre og venstre.
1: Det gjør et stretchlaken også.
2: Det gjør det ikke.
3: Jo, det,
1: ja, det hender det altså, at du våkner
3: opp. Det handler jo mer om hvem som sover I den senga enn det en laken. Det jo ikke sånn at lakene kryper rundt I senga.
1: Ok, du som hører på, du I besittelse av stretchlaken, eller... Vanlig laken.
2: Brettelaken.
1: Brettelaken, som Arjen prøver å etablere nå.

0: Det vi snakker om hvorvidt du har stretchlaken eller vanlig laken. Ja, det stemmer. Det går litt sakte i huet her også.
1: Men bare for å, vi har fått en melding fra Ivar som spør, stretchlaken det samme som laken med strikk?
0: Usikker, jeg vil ikke si det.
2: Jeg tror ikke det.
1: Hæ, hva det da?
0: Stretchlaken sånn som, på en måte, den, det blir sånn, bare, liten sånn ball når du ferdig med den på seg, og så må du, må liksom dra den ut.
1: Da har jeg misforstått da.
0: Så du vet ikke hva stretchlaken er?
1: Tydeligvis ikke.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har bare tenkt at det laken med strikk.
2: Men Arne, vet du hva? For første gang skal jeg ikke le av det og bæsje på det, for jeg blir introdusert for et nytt laken. Jeg bare sånn, hva faen er så forrige, og hva slags lakengubba som jeg har ramlet inn i innboksen vår? Både Espen og Marius skriver at vi må skaffe oss konfluttlaken.
0: Nei, det går ikke an.
2: Det holder seg på senga, uansett om det stretch eller ikke. Det har revolusjonert livet mitt, skriver Marius. Det tydeligvis noe du tar opp på overmadrassen, og så bare snurper den seg helt sammen, så det blir umulig å på en måte dra av nesten.
1: Nei, nice. Hva?
0: Det vil jeg ha.
2: Jeg vil også ha det.
0: Så vil jeg ha. Kan jeg få det?
2: Hvorfor finnes det så mange typer laken?
1: Ja, for anonym her også introduserer dråpelaken.
0: Nei, men nå, dra på.
1: Jeg dreper meg selv nå, ha det.
0: Dra på laken.
1: Dråpelaken.
0: Dra på laken.
1: Ja. Sorry, det 8. mai.
0: Ja, ja, ja. Det 8. mai. Det sagt det her.
1: Dra på laken, det dra på laken.
0: Dra
1: på laken, ok. Som ikke jeg kaller det da. Det jo, ok, men da det laken med strikk da, antar jeg.
0: Det nok det. Det nok det du har sett for deg.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Ok, ja, men da...
2: Men skjønner du kanskje behovet nå, Arin, for å ha liksom det originale lakene, det at det heter laken. Ser du behovet nå, nå som du ser at det så mange forskjellige varianter av laken?
1: Det jo det, absolutt. Men det fortsatt... Ikke greit. Da tenker jeg sånn, det dere kaller vannlaken, fortsatt burde hete brettelaken.
0: Nei, men du slutter å finne på nye ting her. Verne skriver, men Verne støtter deg litt da, for han skriver, sier dere smarttelefon eller telefon? Han tror faktisk han er enig med deg, Arin, at språket utvikler seg.
1: Jeg liker deg, Verner.
0: Og stretchlaken nå er mest vanlig å si, så kanskje det bare er laken, men du visste jo ikke hva det var heller, så vi må tydeligvis kalle det for stretchlaken.
1: Ja, man må det, og så må vi kalle det strikklaken, brettlaken.
0: Ja, drapelaken, eller dråpelaken, du kan velge.
1: Dråpelaken.
0: Kan melde meg at 88% sier... Jeg har stretchlaken, selvfølgelig.
2: Men har de egentlig da? Fordi det er jo bitte store spørsmål her, men da viser jeg at det finnes utallige laken der ute.
0: Jeg orker ikke mer.
1: Ja, men her er et stort problem. Og ja, jeg vet ikke, det største problemet er hvordan man skal brette det i skapet, som anonym lurer på.
0: Vet du hva, det er det letteste. Pelm det inn.
1: Ja, da har vi svaret.
0: Pelm det inn.
1: Pelm det inn.
0: Pelm det inn.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. Nedtellinga til fotball-VM har gått i alt for mange måneder på NRK.no, men vi fortsetter nedtellinga her i Petremorgen i dag med to karer som har lagd serie om nettopp landslagsgutta, nemlig Erik Solbakken og Morten Ram. Skal dere dra til USA?
2: Ja, vi skal det.
3: Hell yeah!
1: How are you partner?
4: Har dere fått ordnet med visum og sånn?
5: Nei, jeg har ikke gjort det. Har du vært på intervjuene?
2: Intervju?
5: På ambassaden?
2: Nei, jeg har bare tatt det bare vanlige greiene.
5: Du turist?
2: Hvorfor ikke det?
5: Ja,
2: du har jo vært der med bordtennis. Du har vært filmet mange ganger i USA. Har du noen ganger hatt det journalistvisum med?
5: Nei, jeg tikket på den journalistvisum. Jeg må inn på avhør og...
2: Ja, yes, ja. I alle programmer. Okay. Jeg skal være med Enkel Servering, en annen podcast du har, med Ole So og Sleipnes.
1: Ja.
2: Og så er det jo veldig vanskelig å vite når det kommer andre venner av meg som sier hvorfor skal du dra? Du boykottet jo Qatar-VM for på grunn av at det skjedde jo, det var jo mange som datt ned fra stillaser og så videre, og det er jo litt sånn undertrykkelse. Og,
1: ja, ok, bra du la til det med undertrykkelse, så jeg har litt tynn beskrivelse.
2: Det var masse forskjellige ting som ikke gidder å ta akkurat her, men det, da så jeg ikke på det, og så nå skal du til USA, så blir noen litt irriterte på det. Og så har jeg prøvd å finne argumenter for hvorfor jeg kan dra. Mm. Så er det sånn, ja, det er jobb og sånn, men det passer ikke. Så, nei, men det er jo, han er jo folkevalgt da, ikke sant? Og så er jo ikke i Qatar på han, så er det jo på en måte et annet styre. Men nå kan jeg gå med høyest med samvittighet i orden. Og det er for at Mimi Kristiansson skal på jobb ditt.
1: Ja.
2: Hørte jeg?
1: Og, ja, du har
2: hørt det. Og da når han skal på jobb ditt, og så bare sånn, ja, men skal jo lage, lage politisk greie med maga og hele pakka og litt kritisk blikk? Ja, det dritter jeg. Du skal ditt. Det er samme, altså.
6: Tilbake til fotballen da.
2: Ja, tilbake til
6: fotballen. Hva tenker dere om Norges sjanser i VM da?
5: Jeg tror de, altså den første kampen mot Irak, den er sånn, de må vinne den kampen. For det er bananskala. Og derfra ut så jo Norge outsidere, det det som deilig, så jeg tror de kommer til kvartene.
1: Men så er det ingen av dere som tenker at vi kan, det kan gå hele veien, at vi vinner VM?
5: Jeg tenker det daglig, ja. Hva står opp hver dag og er sånn?
1: Det kan skje.
2: Kommer du til sluttspillet, eller til kvartfinale, så er det jo egentlig et 50-50 med alle lag.
1: Ja, men hvordan kommer...
2: Norge kan slå alle.
1: Men hvordan tror dere stemningen kommer til å bli i Norge hvis vi faktisk vinner? VM?
5: Vi har ikke gått av det. Vi kommer til å ta helt fullstendig rake.
2: Ja,
5: for nasjonen så er det krise hvis vi vinner VM. Vi kommer til å være så høye på oss selv. Vi kommer til å, altså, da får vi sånn, se for deg de kompisgjengene som driver og synger vi har olje, og altså, som, den der selvtilliten der blir...
2: Ja, men vi må slappe litt, og det er, herregud, vi må være litt jordnære også, for at vi skal spille VM, ingen hadde gjort det før, og Italia, vi slo de, og alle bare sånn, vi har slo Italia, og vi tappte mot de VM i 98, var ikke det?
5: Mm,
2: ja. Og nå vant vi liksom mot Italia, mot den store nasjonen. De har ikke vært med i mesterskap i VM i flere år. De var nesten ikke med i år heller.
1: Nei, ikke sant.
2: Der er jo, de er et dritt dårlig lag.
5: Det beste vi bare, er at altså, inngangen...
2: Italia bare fire knuste, bare, vi er verdens beste lag. Bare, Italia er revva.
5: Altså, ikke, det er dumt å tenke det. VM er så langt også. Hvis man begynner nå å tenke hvor langt vi skal og sånn. Nå er det, en er bare sånn, sørg for å få med deg den der Irak-kampen klokka 12... På, og klokka 2 på natta er det Senegal. Og kos deg der, for det plutselig så er det over.
1: Mm.
5: Det er det beste.
1: Vi har hørt rykter, Erik, om at du har en drøm om å bade i boblebad med Haaland.
5: Nei, det er noen andre journalister som har kommet med et håpløst spørsmål. Jeg har absolutt ikke det.
1: Det stemmer ikke.
5: Sagt det på en fleipete måte, kanskje.
1: Nei, ikke sant?
5: Faktisk, sånn helt reelt, så tror jeg ikke det var en gang jeg var i boblebad med Olav Tufte. Han er jo like stor. Jeg liker ikke å...
1: Nå så jeg på Olav Thon og tenkte det var veldig rart.
5: Jeg liker ikke å bade i boblebad med andre alfahen. Han
2: der. Men det der greiene der med sånn der, hvem vil du ha hatt en prat til lunsj med og boblebad med og prate med? Det, altså, det er jo ingen du er hypp på. Og så vet du hvor kjedelig det er å sitte i boblebad med... Jeg forstår at boblebad med Michael Jackson. Jeg kan ikke ha hatt Michael Jackson.
1: Det tror jeg ikke det hadde vært veldig spennende.
2: Eller Barack Obama. Da. Hvem er det du vil møte?
1: Så, Jeffrey sånn, Epstein.
2: Det er dritkjedelig prat. Alle vet at det er en kveld der det er tung. Det er så hyggelig. Da vil jeg boblebad med Erik da.
1: Ja.
2: Det kjenner. Har lyst til å prate med.
6: Fint svar det.
5: Ja, bedre.
6: Takk for.

0: er gråteste.
1: Mm. Den er fin.
2: Ja. All right.
1: Den er fin. Altså, låta, du hører at dette her er jo, det er jo allsang, og det har jo den VM-låta, og det er litt mer kjensla enn bare dunk, og bare nå skal han skyte til krøsse, liksom. Og så det var all right. Men jeg synes jo, man kommer ikke bort fra hvor krampaktig alt er.
3: Gåsut,
1: de går i studio og tenker, da, nå har vi laget den. Vi har laget den, tenker de. Vi har laget den. Og så er det ikke, det kommer ikke til å bli det.
4: Men hva synes du helt ærlig om den låta da?
1: Ja, jeg synes det høres veldig bra ut.
4: Okay. Nei, men nå sier du da litt for å være hyggelig.
1: Kjempefin. De er artistene som lager låter, de går ut fra sitt vanlige... musikalske preg og så lager heia og hurra rop i stedet og så Astrid S hadde i hvert fall brukt en egen stemme originale stemme
2: ja. Sånn, er det holde på med Sandra Lyng ja.
4: Men vi har jo også
2: det,
4: faktisk med Viking
3: ja, du sa at er det? Du ikke kan jeg få være hard og kritisk
0: du kan jo det, vi kan høre katastrofe

0: Nei og nei.
1: Det visste du da.
0: Hvem skulle trodd?
2: Visste jeg det?
1: Ja, du har hørt det.
2: Jeg hører med diggeren.
3: Nei, men det her...
2: Det orker jeg ikke, altså. Det der, altså, bare se for deg. Du skal nyte en Norgekamp ute eller et eller annet, og så skal du plutselig stå liksom arm i arm med kompis ja, og si rumpe vikingblod.
3: Her er det jo en fyr som er Harry fra før.
2: Oh, nei.
3: Som er grise-Harry, som lager en Harry-låt. Mm-hmm. Det er mer greit, det er mer ærlig opplegg.
0: Ternekast?
2: Fem.
0: Fem. Ingen der. Bra. Da får vi vrake vår VM-låt, for den kommer nok ikke til å bli godt mottatt. Morten Dram, Erik Solbakken, takk for at dere kom til P3 i morgen.
1: Jo, jo.
2: Hyggelig.
1: Har du laget låt, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Bare lag låt, jeg bare kødder.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Vi skal til noe av det kanskje viktigste på 17. mai. Pølser.
2: Pølser.
1: Det er godt med pølser.
2: Okay.
1: Men noen liker pølser mer enn andre, sånn som for eksempel Tore.
3: Nei, altså det er bare, det er konsistensen, og det er jo lettvint, og det er smaken, og det er hele pakka. Det er, ja, som sagt, jeg spiser pølser alle da som slutter på G. Så ja, det er blitt noen tusen i løpet av det her året.
1: Det stemmer, det har blitt noen tusen pølser på Tore Konnestad.
2: Det er hostens pack til pølse hver dag.
1: Hver dag!
2: Pølse i brød, liksom.
1: Pølse i brød. Eller, ja, det er vel stort sett det det går, ja. Samme rulle.
2: Men ja.
1: Godeste Tore, han fikk da på en måte sansen for pølser da han hadde fått ukelønn og skulle teste, og så tror jeg bare siden at han har spist pølser every fucking day.
4: Hva? Man kan jo lage pølser i masse forskjellige former.
1: Ja, man kan det, men jeg tror ikke han går for de formene. Jeg tror det er klassikerne.
2: Det høres ut som han går for liksom pølser i brød, ketchup, sennep, ferdig.
1: Ja, det høres sånn ut. Og han har til og med spist veldig mange på en dag også. Han.
3: Altså, en ting er jo, jeg satt jo Guinness-rekord for noen del år siden. Da var det 25 pølser på litt under 3 minutter. Men jeg har jo... jeg har spist 36 pølser, sånn... I en sleng.
2: Sa han 25 pølser på...
1: 3 minutter!
2: 3 minutter!
4: Det går ikke!
1: Da tygger du ikke.
2: Det er 8 pølser i minuttet.
1: Da har du Angels teknikk bare med pølser. Da stapper du ned. Jeg tror ikke det er mulig. Det går ikke an. Jeg skjønner ikke.
2: Det er sjukeste
1: jeg har. Jeg tror ikke du på den gang.
4: Nei, jeg synes det er svært.
2: Har han faktisk vært på ekte, eller? Men noe han skryt på seg.
1: Det kan han. Du må nesten google og sjekke om godeste Tore Konnestad faktisk hadde Guinness i går. Men han er jo såpass selvsikker her. NRK har regnet på hvor mye pølsen har spist i løpet av livet. De kom frem til 12 kilometer.
2: Herregud.
1: 12 kilometer med pølse.
4: Det er fra Lørenskog stasjon til Oslo

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Daniel og Markus.
1: Hei, lille mandagsbarn som Hallo. Hører på. Hallo, det er første, andre pinsedag, er det?
2: Andre dag, ja.
1: Jeg synes det der er vanskelig å vite igjen, når første og andre er.
2: Ja, det er vel alltid på søndag, første pinsedag?
1: Ja.
2: Eller?
1: Jo, jeg tror det, og det er jo samme med at andre påskedag kommer alltid på en mandag. Men i mitt hode så burde første påskedag alltid vært en mandag, og andre alltid vært en tirsdag. Og så ja, sånn, kanskje ikke andre skulle vært fri, men ja, du skjønner tegningen.
2: Jeg skjønner tegningen, men hva er egentlig man markerer med første og andre pinsedag?
1: Pinsen, det er jo da disiplene fikk ildtunger og snakket alle verdens språk, og Jesus, ja det er ikke det, de ble sendt ut i verden for å spre kristendommen.
2: Å, ja vel, ja!
1: Herren kom tilbake igjen, bare for å si det, og så forsvant den opp en
2: liten tur igjen. Faen, som jeg lærer av
1: deg. Nei, himmelspitten er jo himmelen, jeg blander litt.
2: Ja, du blander, ja, ok.
1: Men nå, var det, nå tror jeg det er flammetunger.
2: Flammetunger.
1: Jeg tror de fikk flammetunger så de kunne fortelle altså alle hva... Da kunne de snakke alle verdens språk, men det er ikke lurt å rimme noen når det var flammetunger.
2: Selvfølgelig ikke. Kunne du tenkt deg alle flammetunger da? Utenom det?
1: Ja. Hvis jeg da kunne gjort at alle forstod meg, ja. Så må jeg snakke det språk. Det hadde vært ganske rått, ja.
2: Da kunne du hatt quizsvang på fransk, for eksempel.
1: Ja, det er min største drøm, er jo å branche ut av quizsvang i alle verdens land. Det kunne jeg jo... Det stopper meg flammetungen, rett og slett. Men du skal få det beste fra forrige ukas gjest denne mandagen. Vi gønner på, vi med litt godbiter. Daniel, ja. Hva har du i sekken?
2: I snippsekken min ja. Så tar jeg ut et ubehag som jeg hadde forrige mandag. Mm. Og det ubehaget, vi har ubehag hver mandag vi.
1: Riktig.
2: Og det her er en liten godbit, vil jeg si. For det går, altså, det går veldig utover meg da.
1: Ja.
2: Jeg skulle ta en russeknute. Jeg skulle rett og slett ta en, jeg vil si en trøndersk russeknute som heter Firepils og pizza. Den går ut på at du skal spise en pizza og drekke fire pils i løpet av Åge Aleksandersen sin låt Fire pils og en pizza.
1: Ja vel, ja, det var et godt øyeblikk, ja.
2: Ja, så du må få i deg det i løpet av fire minutter, så det var ganske heftig greier.
1: Ja, den er seier.
2: Hva har du med i snippsekken, Markus Wangen?
1: Jeg har med spaltespalten vi hadde forrige uke. Det er rett og slett en segment hvor vi da skal prøve å teste nye spalter for å se om vi kan komme på noe gull da, blant annet gråstein som er innhold vi lager. Og jeg lagde en beatbox-konkurranse mellom deg og Anna Folkestad.
2: Forferdelig.
1: Det var forferdelig, men det var også forferdelig
2: bra, vi mangler Anna, for eksempel.
1: Vi mangler,
2: ja. Ja, faen, det var adresser.
1: Vi må jo se det. Anna Folkestad er fortsatt oppe i nord. Hun kommer vel hjem i dag, andre pinsedag, vil jeg tro.
2: Ja, vil tro det.
1: Hun er språka klar for morgendagen. Da er vi tilbake med live, altså.
2: Ja, ja, vi lover det.
1: Vi lover det.
2: På tredje pinsedag er vi live.
1: Ja, da lover vi et helvete som den P3-serien heter.
2: Ja.
1: Og så er det altså masse...
2: Sass!
1: Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass! Sass!

0: spørretimen.
1: Du spør, og vi svarer etter beste evne.
2: Kristian har sendt inn melding og lurer på om kan Anna og Markus nevne 10 land som skal spille VM I fotball, og jeg kan ikke hjelpe siden jeg fotballinteressert.
3: Da må jeg bare si først til mitt eget forsvar at Anna har en fordel her, fordi hun jo sammen med en ihuga fotballsupporter. Det jo ikke jeg. Eller da Heidi Mor skjulte for meg, i hvert fall.
1: Hun holder hemmelighet. Sett ned I kjelleren og ser på fotball.
2: Men hva deres fordel til fotball da? Altså,
1: jeg ser på fotballkamp av og til. De fleste landskamper får jeg med meg, og jeg så på VM-trekninga, og jeg kan si at jeg kan nevne 10 land, men jeg synes nok det gøyere å høre Markus forsøke å nevne 10 land.
3: Jeg var jo slags gissel I VM-trekninga, da satt jeg på bar med Daniel Røvik og Sofie Hansen.
1: Satt du med dem to alene? Hvorfor gjorde du det?
3: Hvorfor satt du med de alene?
1: Ja, fordi at du vil jo ikke se
3: Nei, det var fordi vi hadde julebord, og så var det en annen som var syk og ikke kom. Men det var, da var det ikke sånn, da kunne vi prate samtidig. Ti land I VM.
2: Jeg synes Norge litt juks.
3: Ok.
1: Men stakkars, må du få ett på.
2: Begynn med Norge.
3: Jeg begynner med Sverige, ja. To fingre opp I lufta.
2: Ja, nå har du to, da.
3: Nei, men skal du droppe Norge, da.
2: Ok, droppe Sverige, en. Det bra.
1: Ja,
3: England.
1: Next.
2: England, riktig.
3: Ja.
1: Kom igjen, Markus.
2: Tenk store land.
3: Tyskland.
2: Tyskland, riktig.
3: Spania.
2: Riktig. Da har du 4.
1: Det bra. Du var jo litt usikker på om du
2: greier. Prøv å utføre deg litt.
1: Land I utgangspunktet.
2: Ta et annet kontinent, da.
3: Men nå gjør jeg jo, jeg får oppgaven, og så begynner jeg å gjøre det, og da legges det inn.
2: Ok.
3: Japan.
2: Riktig. 5 bra.
1: Bra, Markus.
2: Nå halvveis, Markus.
3: India.
2: Nei.
1: Fise.
3: USA.
2: Riktig. Ja, og der har du...
3: Sør-Afrika.
2: Riktig.
1: Kom,
2: da du 7. Hvis du tenker...
3: Jeg prøver å tenke. Det Australia.
2: Australia.
1: Det finnes ingen som så utålmodig som deg, Daniel.
3: Hvorfor ikke tenke engang? Hvis du tenker noe, tenk hvor land. Stor land I verden.
2: Det jeg skulle si var at det også et hint hvilke land
3: Mexico.
2: Som skal arrangere.
3: Og de liksom, de kommer inn uansett?
2: Riktig. Mexico riktig.
3: Det dårlig.
1: Men du skulle jo ikke gi han hint uansett, fordi det stod jo du skulle ikke hjelpe.
2: Ja da.
3: Colombia.
2: Usikker.
3: Ok.
2: Nei, der jeg faktisk usikker.
3: Vet ikke helt selv.
2: Nei, der jeg usikker. Jeg finner
3: ikke. Kanada? Da du Kanada.
1: Da trenger bare ett land.
2: Ett land.
3: Skottland.
2: Skottland, ja, riktig. Da kan jo ti av Markus.
3: Vi skal spise taco
1: I Skottland.
2: To fingre.
3: To fingre. One in the pinky.
1: Nei, den tar vi ikke.
2: Men kjennes det til å se.
3: Jeg stoppet.
1: Ja.
2: Kjennes det til å se VM da, Markus?
3: Skal jeg være helt ærlig? Nei.
2: Jeg tror ikke å se Norge spille VM for første gang på 28 år.
3: Jeg tror ikke det.
2: Men du jo glad I sånn folkestemning og...
1: Jeg tror du kommer til å angre hvis du ikke ser litt på det.
2: Hva skal du gjøre I stedet?
1: Kan han kose seg nå, gå tur og kjøpe kaffe og trene?
3: Jeg går tur og kjøper kaffe I stedet.
2: Klokka 2 på natta.
3: Klokka 2 på natta går jeg ut med kaffe og går tur. Får ikke med noe.
2: Hva som foregår her da?
3: Nei, altså hvis jeg skal se det, så må noen ta initiativ for jeg skal se det. Jeg vet ikke hvor jeg ser det engang. Ser det på TV 2? Ser det på Viaplay?
1: Du ser det på TV selvfølgelig. Men ja, nå skjønner jeg spørsmålet.
3: Nei, jeg har kjøpt billetter selv, jeg skal dit. Nei,
1: ja, hvor ser man det? Det ikke NRK og TV 2 som deler på det?
2: Ja, de deler på det.
1: Du kan se det som går på NRK I hvert fall.
2: Men jeg vil jo tenke meg at det blir en ganske stor folkefest rundt I
3: offentligheten nå da. Det kan jeg være med på etterpå. Ja, vi vant det!
1: Vi skal spise taco!
3: For det kun da jeg kan spise taco.
1: Ja.
2: Nei, men Markus, jeg imponert.
1: Ja, jeg faktisk også imponert, for jeg trodde ikke du skulle greie det overhovedet.
3: Ja, du trodde ikke jeg skulle klare å nevne 10 land, du.
1: Nei, men det var fordi du selv sa det. Jeg vet ikke om jeg greier 10 land, ja.
3: Nei, men jeg fikk veldig angst den gangen jeg skulle gjøre. Det var et eller annet jeg skulle nevne, og så klarte jeg det ikke.
1: Ja.
3: Var det ikke det et land, da?
2: Vet du ikke.
1: Det skjer så ofte at jeg husker ikke den gangen du refererer til.
3: Du, ikke vær frekk mot meg, ja.
1: Ikke slutt.
2: Skal jeg
1: gi en kompis? Ja, men jeg orker ikke det der. Markus Vangen, labba en makro.

0: papegøyer.
1: Dere skal gjøre som papegøyer. Herme etter to lydklipp jeg har funnet til dere. Jeg har jo sagt at det en sånn språkspesial I dag.
2: Ja.
1: Vil dere gjette på hvordan språk?
2: Daniel har gjettet svensk allerede.
1: Ja, hva du vil gjette, Markus?
2: Jeg gjetter noe sånn...
3: Engelsk.
2: Den kul.
3: Nei, men, kan jo være det.
2: Jeg gjetter at det noe sånn østeuropeisk aktig.
1: Ja, ikke sant? Det gode gjett, men det språket vi skal til I dag, det det språket som barn bruker lengst tid på å lære seg, rett og slett. Det dansk.
2: Ja,
3: oi, dansk han.
2: Og det dansk. Veldig dårlig på dansk, men ja. Daniel kan det litt.
3: Det, ikke, det kan jeg vel ikke.
2: Jo.
3: Jeg jo god på dansk.
2: Jeg prøver å bygge det opp, bror.
1: Ja, du har vært mye I Danmark og USA.
2: Så du kan både, du dritgod I engelsk. Og du dritgod I dansk.
3: Men jeg og Markus stiller jo litt likt der, for vi var I Danmark for et par helger siden.
1: Ja.
3: Samme helg, så vi har jo likt utgangspunkt, egentlig.
2: Det har vi. Og vi spiste begge to like mye dansk bakverk.
1: Mm.
2: Så kanskje det har lagt seg litt på magen, og at vi kan hente fram det danske I cellene våre.
3: Det danske fettet.
1: Jeg har trua. Jeg har funnet sånne opplæringsvideoer på YouTube, ja, som for å lære dansk. Sånn at vi får belade stå til denne. Daniel, du først.
3: Ok.
1: Take it away.
4: Yeah. Hold tasken I hånden. Gå ned I banken og gi dem den, og be dem åpne den.
3: Nei, det der jo ikke et språk!
5: Hakete bedi, sabari dedi, pivi. Jeg hørte ikke et ord av det han sa. Jeg fikk ikke med et ord.
2: Nei, det var dritvanskelig. Det var virkelig dritvanskelig. Jeg synes du gjorde det, greit.
1: Ja.
3: Jeg klarte ikke å høre det. Ja.
1: Nei,
3: jeg skuffet meg selv.
1: Markus,
2: ja.
1: Føler du deg klar?
2: Det blir jo ikke noe lettere nå, antar jeg.
3: Ja, vi får se da.
4: Der havde været nogen I familien Jensens hus, fordi deres senge ikke var rette.
5: Der havde været nogen I Jensens hus, fordi sengen ikke var bibelib. Fordi sengen ikke var bibelib.
1: Jeg synes det var bra, hei.
2: Det var bra. Altså,
1: det jo en som greide å få noen ord riktig, og det jo du, Markus. Du stekket med seieren I dag, altså.
3: Kan
1: vi få klippet på nytt igjen, bare for å prøve å tyde det?
3: For jeg synes det helt umulig å høre hva han sa.
1: Ja.
3: Du ser da, må dra på klippet
1: jeg
3: opp
1: kan
3: igjen.
1: Ja.
4: Hold tasken I hånden, gå ned I banken og gi dem den, og be dem åpne den.
2: Han går ned I banken?
1: Ja, han går ned I banken, ja.
2: Håkonbanken.
1: Ja, og det også det jeg skjønte, så jeg skjønte ikke så stort mer.
3: Og du vet ikke det selv engang?
2: Nei, da!
1: Det
3: umulig utgangspunkt, da.
2: Denne researchen hadde nok Daniel. Hadde vært deg, Daniel, du hadde hatt alt. Men dette like, Anna. Det bra, det. Du har med halve underlaget på en låt, og har ikke undersøkt hva du sier. Og...
1: Det jo ikke noen regler, papegøyen, at du må vite hva som blir sagt selv. Jeg bare sier herrem dette, det regelen.
2: Hadde du spurt meg når jeg hadde den tasmanske djevelen fra Rundtun, så sier han. Jeg vet da, faen,
1: exactly. Så,
2: nei, dette var god papegøye. Takk
1: yes,
2: for seieren.
3: Gratulerer, Markus.
2: Takk. Jeg tror du gjorde en hel innsats, Daniel.
1: Ja, det gjorde
2: du. Jeg tror du tappte kun fordi du ga deg halvveis.
1: Kan nei. Ikke du annonsere neste låt nå på dansk, Daniel?
3: Dagny som bad.
1: Ja.
3: Daniel, det Dagny.
1: Ja.
3: Ah, vi skal få hinnen, vi skal høre en...
2: Hinnen
3: andre, ikke?
1: Ja.
3: Kjære lytter, vi skal høre Somebody med Dagny, en skikkelig

0: Jeg skal jo gjøre det i løpet av altså, det her er jo en russeknute som har blitt forbudt.
1: Forbudt?
0: Ja, fordi at den er så ubehagelig for folk som gjør det.
2: Hvordan pizza har du?
1: Så det kommer, altså politiet kan komme og arrestere deg nå? Du bryter norsk russelov?
0: Ja, men fordi det her er en russeknute som nå har sett at folk gjør sammen, at det er duo som gjør det. Jeg skal da ta... spise opp en restaurantepizza.
2: Det var en liten pizza, eller?
0: Men hallo! Har du lyst til å gjøre det du da?
2: Ja.
0: Det var det her det var på.
1: Du gikk ikke for Big One, eller eventuelt hjemmelaga.
0: Ja.
1: Det som er en kilo pizza.
0: Ja, det er litt heftig. Nei, for det var her som var på butikken i går. Jeg har 4,0,3 øl. Og en pizza, det skal jeg spise opp da.
1: Kjøpte du dette på 17. mai?
0: Ja.
1: Oh, ja, vel. Oi, jeg bare tenkt for en trist faen. En restaurant og fire munker om.
0: Okay, så jeg har da 4 minutter, 4.05 i løpet
2: 4.01,
0: ja, ok. I løpet av Åge Aleksandersen låta her skal jeg fylle for den her russeknuten da. Har du trua der?
2: Ja, jeg har det.
0: Markus tror det her blir lett.
1: Ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
2: Ja, jeg tror også det.
1: Kanskje ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
2: Blir du skuffet hvis du ikke greier det?
0: Fy faen,
2: er vi klar?
0: Jeg tror jeg blir ubehagelig.
2: Ok,
0: la oss prøve.
2: Og da er vi i gang.
0: Jeg tror jeg går for pizzaen først.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt denne sangen.
2: Du deler det opp, du tar ikke litt og litt, liksom. Mm.
1: Tror du ikke at du må ta, altså, drukne ned ølet, så du kan svelge det fort, sånn som de som...
2: Ja, det tenker jeg også. Du kan ikke gå først for pizzaen og så alle. Du må
1: 13 sekunder til en bit av pizzaen.
2: Ja.
1: Nei, dette kommer ikke til å gå. Det skjønner jeg.
2: Jo. Jeg tror det, det er 4 minutter.
1: Har du hørt denne låta før? I sin helhet? Ja, jeg har hørt det, feng meg. Har du ikke hørt denne?
2: En flaske vin i nyhåndet.
1: Ja, skal du drikke det også?
2: Nå begynner liksom. Men det er rett og slett utrolig... Skrekkelig låt, eller?
1: Ikke det.
2: Det er lov å si.
1: Da har vi sikkert meg før vi går på. Du kan dempe, så kan prate oppå. Ikke dempe så mye, da.
2: Vi må bare dempe, altså.

0: hjelper meg.
1: Men herregud da.
0: Så forbanna.
2: Jeg er ferdig med 1-0.
0: Ja. 1-0. Bra, Daniel.
1: Du har fått et halv...
0: Kom igjen. Og så, nå har du 2,50 igjen. Du må i hvert fall få i deg hele pizzaen.
1: Ja.
0: Snart er halve pizzaen spist.
1: Er det til lunsjen nå, tenker du? Jeg skal ha lunsj i tillegg. Nei, jeg skal ikke stille køddespørsmål nå.
0: Jeg føler litt at vi har tungene til det her.
1: Vi har ikke gjort noe.
0: Nei, men så, det ser ut som at vi... Og der... Man passer på ikke å få for mye øl utført.
1: Du har 2,5 minutter igjen, Anne.
0: Ja.
1: Og du har, pizza er god, så dette skal gå.
0: Ja, kom igjen. Halve pizzaen er spist, du har litt i munnen. Eller?
2: Åh, herregud. Unnskyld.
0: Skal du sitte og boffe og rape nå?
1: Inne i mikrofonen.
0: Kom igjen, Daniel. Det tjøgges nett på med munkholm. Og der, er den tom?
2: Nei, halvfull.
0: Åja, halvfull. Stakkars, Daniel.
1: Ja, for munkholm er kanskje ikke det beste i verden. Eller?
0: Yes.
1: Det er ikke aldri smakt, ja. Nå går den løs på den,
0: altså, 2 minutter igjen.
1: Og du har kastet inn i...
0: Bra, Daniel.
1: Siste, altså, du har 3/4 inn i pizzaen nå. Ja. Og det poppes en ny pil.
0: Må tygge bort der.
2: Hallo.
0: Klipses.
1: Jeg føler det er en slags feberdrøm. Jeg hører dette på øra, du som sitter og stopper i den pizza.
0: Ja.
2: Det er god pizza, restaurantet.
1: Ja, restaurantet.
0: Det er sånn skinke på den. Og er det jalapenos?
1: Nei, det er champignon.
0: Champignon, ja. Rar pizza å velge, men du om det. 1,5 minutter igjen.
1: Du har, Daniel, du klarer det nå.
0: Ja, hvis du virkelig kjemper nå. Du må ikke få opp enten pizzaen eller øl. Det er 3 bokser ned, eller?
2: Ja.
0: Ja, så vidt han greier å prate nå, så det kjempes.
1: Du har 1 minutt på deg nå, 10 sekunder.
0: Ja,
1: ja, så nå må du...
0: Kom igjen, ja, trakk i seg.
1: Men du hadde veldig god driv i starten, og så har du
0: en virkelig fått litt... En fjerde pizza igjen, opp den siste øl. Yes. Markus, du sjekker boksene.
1: Jeg skal sjekke boksene.
0: At de er tom.
3: Ja.
0: Den er tom.
3: Nei, det er litt opp igjen. Ja, den der er også opp igjen.
0: Ja, ok.
3: Jeg dropper igjen i fredag.
2: Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
3: Ja.
2: Nei.
0: Men litt grann bonsland, det tåler vi. Det er vanskelig å få oss ut hvis det er skum.
1: Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
1: Du har 40 sekunder på, Daniel.
0: 40 sekunder. Oi, må du spy? Nei, det her greier ikke jeg å se på. Nå tar han pose foran ansiktet. Jeg må snu meg.
2: Nei,
0: det er 30 sekunder.
1: Hvis du spyr av det, da. Det blir et veldig trist rundt på den spalten.
0: Nei, hvis du spyr...
1: Nei, du har 20 sekunder på deg.
2: Nei, jeg har ikke fått
1: det. Nei, men da vil jeg...
0: Du fortsetter å kjempe her.

0: vente på siste øl.
1: Da er det 50 sekunder. Ta siste, ta siste pizza og bare gønn på.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2: 1. Jeg har ikke sjanse.
0: Jeg tror liksom ubehaget var at det her synes jeg var litt uverdig, rett og slett.
2: Uverdig?
1: Ja, at han ikke klarte det.
0: Ja!
2: Markus, du har klart det. Han
0: måtte begynne å spy.
1: Nei, det er så dritvanskelig på ekte. Og så er jo ikke... Til dagens forsvar, og pizzaen er jo ikke varm.
0: Nei.
1: Det er jo ikke, altså sånn, det skulle vært gloheit, men sånn, nei. Det er jo ikke så digg å spise en kald pizza.
2: Jeg trodde, jeg trodde at det skulle være enklere hvis den var kald.
1: Ja.
2: Trodde jeg da, at det var lettere
0: å få ned. Jeg skjønner det. Men du stekte den her for kanskje 4 timer siden.
2: I morgen.
0: Ja. Går det bra med deg, Daniel? Hva føler du nå?
1: Jeg tror liksom jeg skulle klart, er pizzaen, men det er jo klart med øl, det er vanskelig, ass. Det er mye,
2: ja,
1: det
2: var, ja, det er vanskelig rett og slett pilsen som tok knæra for meg. For jeg hadde stort, nei, det var... Jeg skjønner at denne russekuten er fjernet. Ja,
0: men det var ubehagelig for deg, særlig.
2: Det var rett og slett, jeg var ganske nær på å spy, og jeg er ikke en fyr som vanligvis spyr.
0: Det var litt ubehagelig å se på, hvertfall.
1: Ja, det var litt ubehagelig mot slutt.
2: Ja. Ok, det er bra da. Jeg er klart å
0: gjøre det ubehagelig. Så du skorter på oppgaven, men du må nok øve litt mer.

0: 1 til 10, og det gjør vi, Markus og Daniel, hver bidige dag.
1: Hvem har lyst til å begynne? Det er vanligvis, så noen ganger så slenger du banen rett til noen, ja. Så nå venter jeg jo litt, for å avvente om du skulle sende, og
0: jeg begynner. Skal jeg sjekke om noen var våken?
1: Nei, vi er ikke våken.
2: Kan ikke du begynne, Daniel?
0: Ja,
1: ja, jeg har 4 i livssitt, fordi i dag har jeg tatt et drastisk valg på morgeskissen, for på min høyre tommel, så har det altså vokst en voldsomt lang negl, ja. Og den har jeg etter mye press, og etter mye kommentarer, klippt i dag.
0: Ja, bra! Ja, jeg så det faktisk, jeg tenkte, der er den faen endelig borte.
1: Ja, fordi jeg har gått over fra å være en person som biter negler, og det har jeg ikke gjort på lang, lang tid nå, så har jeg liksom vært ganske stolt over at den her tommelen har fått vokst fritt.
2: Det har vært ekkelt, ass. Jeg beklager å si det, men, det finnes jo grenser, det finnes jo mellomting. Tenk å bli liksom rottekongen, bare for du slutter å bite negler.
1: Hva er rottekonge?
2: Jo, men det var jo klør.
0: Ja, jeg skjønner det, som en person som biter negler, og jeg slutter, nå har jeg begynt igjen. Ja. Men jeg fikk også lange negler, men det er forskjell på kvinner og menn, og det er forskjell, du kan ikke helt lang, og det var dritlang, Daniel.
1: Ja, for den var så praktisk. Og var
0: ja, men det er sånn, det som er sånn, jeg føler det var sånn litt redskap, og det er så ekkelt.
2: Hva har du brukt den til da?
1: Nei, hvis jeg skulle liksom skrape ikke noe greier da.
0: Skrapelåd, altså, hva er det sånn skrapelåd?
2: Jeg brukte å åpne ølbokken jeg flasker med.
1: Nei, og det bikket seg. Ja, bra, det jeg var hjemme i Trøndelaget i helga, ja. Og da, selv min mor, altså den som på en måte, en av dem som elsker meg mest der i verden, kommenterte og syntes den var ekkel. Ja, jeg synes det er rett og slett ufyselig.
0: Men det har tatt så lang tid. Hvordan, altså, hadde noen sagt til meg, det der må du fjerne. Jeg hadde jo fjernet det umiddelbart, men du gikk og gnura på det i flere uker etterpå.
1: Ja. Nei, jeg var litt usikker på
2: det. Det var det jeg var modig da. Du sto veldig godt i, for du fikk jo kommentarer at den var ekkel rett ut, og så gjorde du det ikke
1: allikevel. Nei, men nå er den borte, heldigvis. Ja, bra.
2: Så, det var godt som hvis noen hadde kommet til meg og sagt, Markus, du lukter vondt, og så bare aktivt dusjer jeg ikke etter det.
1: Det er ikke samme.
0: Jeg lukter av hvem som er det.
2: Så er det bare, det er meg det. Jeg tar meg for den der.
1: Nei, så det er livsgrens 4.
2: Hvorfor det?
1: Hæ?
2: Hvorfor er du ikke glad for at du
1: er jo ikke ekkelt? Jeg savner negget litt.
2: Æsj.
1: En jokkes livsgrens da.
0: Min livsgrens er på 4. Jeg har liksom pynt om ordnet meg litt, jeg føler meg egentlig ganske pen, om jeg skal si det selv. Men på sånne dager så føler jeg at jeg er så ekstra klumsatt på en måte, og jeg ødelegger illusionen om at jeg er en person som har på en måte kontroll over eget liv. Jeg skal ut av butikken i stad på morgenen, og da er det altså en dame som har en hund i et bann, og jeg ser ikke bannet.
2: Nei, du snubler
0: rett i bannet. Nei. Jeg detter ikke på bakken. Oh, ja. Sånn, kan ikke gå med så usynlig bann. Det var sånn sikkert 3 meter. Ja, det var umulig å se. Og så her på kontoret så snubler jeg også i søppelkassa, Markus, på kjøkkenet.
2: Ja, det var uverdig.
1: Oh, ja, uff, da.
2: Det var ekte sånn, han der i Grevinne og Hov. Hovmesteren. Hovmesteren. Ja, altså,
1: hovmesteren. Ja, ja. Hovmesteren,
2: det er
1: sånn.
2: Jo, men det er sånn Mr. Garfunkel og alt det der.
0: Mr. Pomeroy.
2: Ja. Fingerbottom?
1: Winterbottom.
2: Ja,
1: Mr. Fingerbottom. Min sånn negger fingerbottom. En din løsning, faktisk.
2: Fingerbottom, det er fra Arrested Development. Nå skjønte jeg hvor det var fra. Ja, ja. Du, jeg legger meg på 8'eren i dag, for jeg var ute i går og spiste middag med Per Olav Vangen, altså min. Baby.
0: Ja, presten.
2: Presten selv, ja, vi var på boklanseringen til Mimi Kristiansson.
0: Ja.
2: Det handler jo om
0: Bibelen.
2: Ja, Bibelen og sosialisme i Bibelen.
0: Ja, sånn.
2: Men det vi,
0: jeg tror du lette etter ordet Bibel.
2: Jeg lette etter ordet Bibel. Hva heter det igjen?
0: Hva heter det igjen i boka?
2: Nei, det som ga meg høylysnest, som jeg og Per Olav Vangen klarte sammen, det var at ofte når vi er ute og spiser middag, ikke bare vi to, men dette føler jeg... Dette er jo for de fleste.
1: Mm.
2: Man vil jo velge det beste de har på menyen. Og det er sjelden fisk. Men i går gikk jeg for fisken.
0: Så bra!
2: Og det var dritgodt.
0: Ja.
2: Så man må på en måte bare gjøre det.
1: Følte jeg voksen da?
2: Jeg følte meg veldig voksen. Mm. Når vi var 2 menn som spiste fisk der, og så følte jeg at det var sånn, da kunne jeg enda, det er jo mye bedre på restaurant, man klarer jo ikke å lage det selv hjemme.
1: Nei. Hva slags fisk var det?
2: Det var noe på L.
1: Laks?
2: Det var laks, Daniel. Det var laks og Bibelen heter. Nei, det var lyng eller lang. Eller lange.
0: Langrøye.
2: Ja. Langrøye. Nei, det er deg.
0: Nei. Hvor
2: faen er båndet?
0: Nei, men, ja, men det var usynlig. Jeg lover deg. Det var faktisk usynlig.
2: Nei, så det var en god fisk. Og så skjedde det beste etterpå. Det var at min far da sier, når vi går og kjøper på sånn kule is. Da skjønner jeg hvor jeg kommer fra.
1: For han en ismann.
2: Han en ismann, ja. Så tid i grader. Han var veldig stolt i går, for han klarte bare å kjøpe to kuler, ikke tre.
0: Hvor mange kjøpte du?
2: To. Ja, ja.

0: smash eller bæsj?
1: Yes, du som hører på har sendt inn masse ulike forslag til oss i appen NRK Radio om hva du vil at vi skal vurdere er smash eller bæsj, altså bra eller dårlig.
2: August skriver til oss, hallo fra Nord, smash eller bæsj? Bruke kunstig bakgrunn i videomøter. For eksempel at man ligger på stranda eller sitter i en penthouse i New York.
1: New York!
3: Rett der, det er mulig å skjønne. New York! New York!
1: Jeg trodde det var den der New York.
2: Nei, ikke den.
3: Start
2: spreading
3: the news.
2: Det skinker.
1: Hva heter han igjen?
3: Low,
1: Frank Sinatra.
3: Frank.
2: Men hva bruker kunstig bakgrunn i videomøter? Er det smash eller er det bæsj?
1: Jeg synes det er så utrolig rart at folk gjør det når de setter hjemme. Det er sånn, du har ikke så hemmelig hus eller ting bak deg som ingen kan se at du må ha bløra bakgrunn.
3: Nei, bløra kan du skjønne hvis det litt rotet, for eksempel.
1: Ja,
3: dette er jo et liv vi andre lever som du ikke lever, for du så flink til å rydde.
1: Ja.
3: Men jeg litt enig sånn, når du sitter og på stranden og på Hawaii.
1: Ja.
3: Det litt weird.
2: Men det ikke bare litt morsomt å sprite opp de her litt kjedelige møtene?
1: Men jeg synes ikke det nok med bare bakgrunnen. Jeg synes det gøy hvis, hvis ansiktet ditt blir en potet
3: ja,
1: med øye og munn.
3: For jeg skulle si, det mitt problem, jeg blir sånn, nå jeg en ugle!
1: Ja.
3: Men, nå har jeg bleksprut.
1: Men det jo litt gøy. Ja, du gjør det alltid. Det veldig sjelden vi facetimer, men de gangene vi har gjort det, så blir Markus alltid bleksprut eller nape eller et eller annet.
3: Black. Du skal si blackface.
2: Blackface.
3: Nei,
1: du blir en bleksprut.
2: Jeg skal sprite opp møte.
3: Jeg pleier ofte også. Jeg skal sprite opp dette elleville NRK-møte. Sitter jeg bare i blackface. Du ser masse ansikt på skjerm. Sitter jeg der.
2: Og på stranda.
3: Nå spriter jeg opp, eller? Dette er ganske sjukt. Nei, men jeg pleier også å gjøre, for man kan jo lage en sånn såkalt bitmoji, hvor du lager deg selv som en sånn karakter, og på FaceTime så kan du få ditt eget ansikt, at du blir til din egen bitmoji, og den gjør det samme ansiktsuttrykket som du gjør, det gjør jeg litt for mye, og jeg merker at folk blir irritert av det.
1: Jeg tror bare det er vanskelig en vanlig samtale med deg.
3: Det er meg til vanlig også.
1: Ja.
2: Men hvis dere skulle ha valgt en litt artig bakgrunn selv, hva ville dere gått for da?
3: Dødstjernen. Ja, da sitter jeg inne på dødstjernen i Star Wars.
1: Hva er dødstjernen?
3: Det er Star Wars.
1: Oh, ja.
3: Det er den der planeten som ødelegger planeter.
1: Planeter. Nei, jeg ville kanskje vært på månen da.
3: Kult. Da skal jeg ødelegge månen med dødstjerne.
2: Nei, ofta.
3: Ja.
1: Det er litt gøy.
3: Ja.
1: Men å velge liksom New York, det synes jeg er rart.
3: Ja, men de velger jo ikke New York for at det skal se ut som de er der.
1: Nei,
3: jeg er ikke utrokjære, jeg er fortsatt i New York.
1: Nei, jeg synes bare skjerp deg, rydd den hylla bak deg, eller sett deg et sted med hvit vegg hjemme. Det finner du.
2: Har du en fast videovegg, Anna?
1: Nei, jeg er aldri på Teams-møte å ha på kamera.
3: Jo, Anna har en egen sånn fotovegg hvor det står sånn VG presenterer Spellemann, hvor det masse VG-logoer som Anna stopper for å ta bilder når hun kommer hjem.
2: Blitz.
1: Hva du tenker, Daniel? Du er jo litt privat av deg.
2: Nei, jeg har ikke noe
3: problem.
2: Jeg har ikke noe problem med å vise at det er litt greier og personlighet i bakgrunnen. Så for meg så handler det mer om å sprite opp den her møtet litt. Da. For eksempel å sette meg selv da, i en karusell.
1: Ja, det er litt gøy da.
2: Det er jo at du kjører opp og ned, for det tørs ikke jeg ta i virkeligheten.
3: Og dette kan jeg si siden jeg da også gjør dette med ansiktet mitt. Vil du ikke si at de som skal sprite opp møtene med den type humor, er de på kontoret generelt som har dårligst og minst humor?
2: Jo. Ja, det er sant.
3: Ja, da sitter jeg her, og jeg er i en karusell.
1: Jeg sitter inn i en Jarlsberg-ost på dette møtet.
3: Ja, det er meg. Kan jeg få se på årsreposten?
2: Det er litt artig da.
3: Jo.
2: Sier du at jeg har dårlig humor?
1: Men du gjør jo aldri det her.
3: Nei, jeg har aldri sett deg gjøre dette her, derfor jeg kan si det.
2: Ok, bra, takk.
3: Jeg sier ikke at alle som gjør dårlig humor, men alle som har dårlig humor gjør dette.
2: Ja, riktig.
1: Korrekt. Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier også bæsj.
2: Jeg sier egentlig bæsj her også. Siesta på P3. Alexander skriver Ola, for H-en er jo stum, vet du. Ola.
3: Oh,
1: ja, men han sier ikke Ola, det er jo Ola.
2: Han står da vittelig, Ola.
3: Etter Alexander, Ola!
2: Han skriver Ola.
1: Den humoren har vi ikke i siste.
3: Han har folk som sier, det er Ola.
2: Ola. Han skriver smash eller bæsj, potetgull med salt og eddik. Salt and vinegar.
3: Hva tenker dere om salt og eddikchips?
2: Vær så god, Anna.
1: Ja, damene først. Men jeg tenker...
3: Kul at du hører på. Damene først!
2: Vær så god. I'm a lady.
1: Jeg synes det er veldig godt, men det er sånn syden potetgull for meg. Jeg spiser det kun når jeg er i utlandet.
2: Leis?
1: Ja.
3: Har du veldig mye ørevoks i øya dine? Ola! Leis!
2: Jeg er faktisk...
1: Det er alderen.
2: Nei, jeg... Hallo, frekt.
3: Hallo!
1: Frekt er sånn, Nate.
2: Det er ikke ørevoks, fordi... Ja, boblehalsen.
3: Boble! Helium flyker på sending.
2: Jeg tok jo avstøpning av ørene mine for å skape meg så støydempende, og da måtte du renske alt I ørene, så alt kom ut. Så...
1: Men det her jo lenge siden, Daniel.
2: Nei, det var bare et par måneder siden.
1: Et par måneder siden.
2: Det var jo høst, senest.
1: Ja, I høst, det ikke et par måneder. Vi jo I mai, så til juni. Ja,
3: det
1: ja,
3: veldig mye lenge siden, det altså.
1: Sikkert 9 måneder siden jeg synes det godt men det ikke det beste potetgrøn men syden potetgrøn for meg det Fanta lemon
2: Fentanyl
3: med lemon
1: da kaller jeg det en kveld for å si det sånn
3: det kan jeg en kveld
2: jeg selv så jeg ganske overrasket over min endring innenfor det her eddikpotetgullet fordi før så hatet jeg det det var det verste jeg vet Visst. Men Sørlandschips sin eddik, den, altså, den har forandret mitt syn på eddikpoteker.
1: Åh,
2: for
1: den har ikke smakt.
2: Faen så godt.
3: Jeg helt enig. Jeg enig da, det veldig godt. Nei, jeg har jo også hatt samme reise at jeg ikke var så glad I det. Og så Heidi Mo, det bittere skalet jeg sammen med. Hun veldig, veldig glad I det.
2: Bittere
3: smak? Jo, men fordi det det bitter smak, ikke sant?
2: Ja, og hun bitter.
3: Hun ikke så veldig bitter. Men da
1: Noen som bitter av dere to, så det ikke hun.
3: Touché.
2: Tre skjei.
3: Fire skjei. Fem. Hallo? Nei, da jeg blitt veldig glad I det, altså. For hun har introdusert meg for det. Jeg synes det godt, og jeg synes at, for jeg spiste det I London da jeg var der, å fy fader.
2: Lace? Mye.
3: Ja, da har, nei, ikke Lace, noe annet.
2: Oh, ja.
3: Da har de hadde en Tesco Premium, men veldig opptatt av Lace nå.
1: Tesco Premium?
2: Butikken.
1: Oh, ja.
3: De har et eget chipsmerke, typ Jakobs da,
1: utvalgte. Ja, ja, ja.
3: Det rett og slett det beste potetgrøn jeg har spist.
2: Med... Bedre enn Sørland?
3: Ja, ja, ja. Det mye mer eddiksmak. Det smaker ikke så mye eddik av Sørlandschips.
2: Nei, sant, ja.
3: Og så leste jeg hvorfor de så glad I eddikchips I London. Så skal jeg komme, nå skal jeg være Daniel, så skal jeg komme
1: I London.
3: Ja. Altså I England da, det der det stammer fra. Det fordi de har så mye, jeg vet det, men jeg mente... Jeg vet da, Daniel Rørik, jeg vet hva jeg sa, men jeg sa også feil.
1: Ja. Markus Vangen kan også gjøre feil.
3: Jeg skjønte ikke helt hva du sa først.
1: Markus Vangen kan også gjøre feil.
2: Har du råd?
3: Anna Vokstad, Inge, her. Hva sier du? Jeg ikke.
1: Slutt.
3: Jeg har tatt avstøp I ørene mine for en uke siden. Jeg
1: mener, for 5 år siden, så det ikke noe ørevoks her.
3: Men de har det fordi de har så mye fet mat der, og da det veldig frisk, men litt sånn syrlig eddiksmaken.
2: Ja. Smart.
1: De har dårlig mat der.
3: De har dårlig mat der, ja. Det veldig, de spiser
2: Likt pai?
3: De spiser jo ofte potetgull som potet ved siden av. Det ekkelt, altså.
1: Man råttene tenner og spiser dårlig mat.
2: Ikke snakk sånn om britene.
1: Det sant!
2: De har jo mye annet.
1: Man vet ikke hva solkrem Jeg kan fortsette.
2: Ja, det vet han ikke.
3: Nei, det sant. De ildre.
1: Hva lander dere på da?
3: Jeg synes Smash så det synger.
2: Åh, Smash, 100%.
1: Se Smash, jeg kan så.
3: Det ille. Du

0: kjente låter fra både før og nå.
1: Ja, det skal bli konsert her i Siesta. Markus og Daniel har nå brukt cirka 6 minutter på å oversette hver sine vers og refreng av Mamma Mia, som da er på engelsk, og nå skal den fremføres på norsk.
2: Satan.
1: Skru på mikrofonen.
3: Har ikke skru på mikrofonen?
1: Nei, der vet du. Nå snakker vi. Vi har et eget stativ på en måte, med, sånn at man står når man synger, fordi det er vanlig så setter vi i radiostudio, men nå står du, Markus.
3: Jeg tror du skal gå og sette deg på min plass, Anna.
1: Kanskje jeg skal det.
3: Fordi du regulerer bedre selve lyden.
4: Og, vi må dele en mikrofon her, Markus.
3: Vi må dele mikrofonen. Og Daniel, vet du hva jeg tenker? Litt sånn som inspirert av forrige uke, hvor jeg og Anna var så enige om at vi samarbeidet så godt. La oss ikke se på det som konkurranse, min bror. Vi bare skal fremføre ABBA. Vi er de to gutta i ABBA.
2: Og her er en gave til Siestas lyttere. Ja,
3: du, jeg, Janne og Heidi Mo, vi er ABBA. Eller vi blir jo da...
1: Jabba the Hutt.
3: Jabba.
1: Det er litt tid mellom på en måte før Daniel skal inn, sånn at det kommer ikke til å skje dritfort.
3: Ok,
1: Markus.
3: Jeg skal inn, eller skal jeg bare skjønne det selv?
1: Jeg kan gjøre et forsøk på å peke, men jeg tror du kommer til å skjønne det.
3: Du er jo ganske dårlig på å komme.
1: Jeg er ikke så dritgod på det selv. Ok, da får du underlag. Markus, take it away.
3: Jeg skal beholde litt av energien jeg hadde i Does Your Mother Know, tenker jeg.
1: Ja, gjør det, det er fint det. Da gønner vi på.
3: Ja. Ok. Den er seg. Alright. Har blitt bedratt av deg så lenge jeg kan huske. Er litt dialekt. Jeg har bestemt meg nå at det må ta en slutt.

Og når du går, når du slamrer med døra di, jeg tror du vet at du ikke blir for lenge.

0: damer det også. Den er jo dritbra.
1: Ja.
0: Dette er jo
1: men det er alt sant.
0: Ja, det er sant. Det er sant. Men det er jo høying og blesing.
1: Jo, jo, men jeg ser jo det finnes en mellomting. Ja, ja. Jeg blir veldig glad i Bernhard det her, altså. Jeg respekterer det sånn meget.
2: Ja, og i ukene fremover nå da, så skal vi ta for oss en og en låt. Jeg har plukket fire låter hittil.
0: Ja.
2: Og så skal vi se da, om det finnes noe bedre enn Vikingblod, eller er det den som faktisk er den beste VM-låta som ute nå?
0: Ja, endelig med. Mozart lagde den beste VM-låta. Hvis man hører på gammel Mozart, så finner den beste. Snu.
1: Nei, jeg har trua.
2: Det blir mye partymusikk fremover, det kan jeg love.
1: Ja, partymusikk er gøy, men det må faen med være litt riktig
0: også. Ja, og det høres ut som Bernhard elsker partymusikk. Jeg kjenner kjenner at det blir mye positivitet her fra vår.
1: Ikke roping, kun synging. Ja. Takk, Daniel.
0: Ja, veldig bra.

0: Er vi det?
1: Ja.
0: Er vi på nå?
1: Ja.
0: It's you,
1: it's you, it's you.
0: Gud har vist meg akkurat en ny låt. Nei, gammel låt av Susanna Sund før.
1: Susanne.
0: Hva jeg sa?
1: Susanna.
0: Jeg sa Susanne Sund før.
1: Susannelig og
0: så sannelig sunnfør da.
1: Ja.
0: Aliosa, den skal rett på min sommerliste.
1: Ja, den er dritfin.
0: Veldig fin.
1: Men vi er jo straks ferdige her i Punch da, med høydepunkter.
0: Ja.
1: Og du er her, Eskil. Og hva skal du snakke om i dag?
0: Jeg har jo ikke tatt for dere dagen i dag.
1: Nei, jeg vet at det er pinse.
0: Ja, andre pinsedag. Det er jo så gøy at vi i Norge holder fortsatt på den andre pinsedagen.
1: Ja, fordi hva betyr det?
0: Akkurat, hva er det for noe? Og hvorfor har vi fri? Jeg vet at det var en tidligere statsminister i Norge som prøvde å få den fjernet.
1: Oi.
0: Ja, det er oi. Ikke hun ville fjerne en fridag.
1: Jo, men det var jo snakk om det med 1. mai også nå i år.
0: Var det?
1: Ja.
0: Det har ikke fått med.
1: Det var KrFU-lederen som ville fjerne, som ikke så det som nødvendig da, med 1. mai.
0: Jeg synes jeg scrollet over en titel på NRK, og så var jeg sånn, nei, og jeg ble nesten litt frustrert på sånn, så jeg scrollet videre.
1: Det kan du drite i.
0: Nei, så det er kjekt, og jeg skal gå litt inn på andre pinsedag, litt sånn små fun facts, og så skal jeg spille masse god musikk, og så holde det. Du som hører på med godt selskap.
1: Ja.
0: Jeg tenker det er noen er kanskje ikke på fart, og noen bare slapper av.
1: Noen bare slapper av, men det er sikkert folk som også er liksom på vei hjem fra hytta, kanskje, eller sånne type ting.
0: Ja.
1: Men hva gjør folk i pinsa? Det er på en måte langhelg.
0: Akkurat. Så du bare blir med inn i appen NRK Radio. Jeg holder koken her på P3. Ja. Og så koser vi oss.
1: Det koser vi oss videre. Kjempefint, så du som hører på, selv om Punch nå straks er ferdig, ikke skru av radioen.
0: Jeg er på lufta.
1: Yes.

med Somebody her på P3 med Eskil, hvor jeg nettopp har nevnt nyheten om at Dagny skal komme med sitt nyeste album snart, 12. juni. Det jo ingen I en slags ny disco-pop-tekno-era. Jeg sa du burde sjekke ut hennes nyeste låter, men så tok jeg meg selv I og tenkte at dette her jo min jobb. Jeg kan ikke dirigere deg, jeg skal jo servere deg låta. Så her tenker jeg at vi kjører dobbelt Dagny. Jeg frekk I dag, sa dere. Her, nyeste låta,

Gracie Abrams med låten I Love You, I'm Sorry. Og jeg håper du har en strålende mandag uansett hvor I landet du befinner deg og uansett hvilket vær det Jeg gjorde en interessant værobservasjon når jeg var på Østlandet for ikke så veldig lenge siden Fordi at det går jo rykte om at Bergen regnbyen Men min observasjon det rett og slett at på Østlandet Når det først regner der, så regner det altså som Det regner kattunger, for å si det sånn Det regner altså så, det pissregner Hver eneste gang det regner på Østlandet, føler jeg Mens I Bergen på Vestlandet, så regner det alltid Men det yrer litt, sant? Det litt forskjellig regn Intensiteten I regnet, det forskjellig Om det sannhet I dag eller ikke, det vet jeg ikke Jeg ikke en fagmann, jeg bare en mann som prater på radio Kanskje Astrid S kommer med forklaringen I det regner I Oslo

Om du hadde dopaminmangel før låten Gone Gone Gone av David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, så tror jeg ikke du har det nå. Gud bedre meg for en sang. Vi dundrer på videre her med Julie Bergan og Ruben med Det går bra.

Her i Petre med Joakim, og du insane hvis du ikke hører på helt frem til klokka 8. For du finner i hvert fall meg inn i radioen din frem til da. Og om du har hatt en blå mandag frem til nå, så har jeg funnet frem en sang til deg av bandet Vetche og låten Nummen. Og den, hør her, den kommer til å få rockefoten din til å rocke, altså. Kos deg med den, få opp et smil, og så snakkes vi etter at Vetche har sunget sine fantastiske strofer i Nummen.

Jeg kan ikke forlate blodsyng, Jon Rane, så jeg håper du ikke kan forlate Petre med Joakim, for jeg går og drømmer om sommeren, så jeg tenker at det eneste riktige er å høre på Cover Me in Sunshine av Pink og Willow Sage Heart.

Self-Aware av Temper City. En låt jeg har hørt imponerer den smysje på de siste vekene. Kanskje en av de mest avspilte sangene mine, faktisk. Jeg synes den er fryktelig artig å høre på når du går ut i bybildet. Og jeg skal høre på noen artig sang, Sara Larsson med Blue Moon. Blue Moon.